0: Radio Actual Cum. Cum.
1: Este na frecvenții Radio Actual Cum.
0: Z vami je Radio Actual Cum.
1: Poslušate Radio Actual Cum. Narejen za vaša ušesa.